kanin kawia karili karu ranga. Ei, nungu kanin makaru peme arai meloro neme to anjaro. To wawilungu wepune Radio Jinju Rosondo.fm.